Umar Lami tare da BRC ke kuma daidai wannan lokaci. Barkanmu da saduwa da ku a wannan zango namu na gare muku tarbawa zango da muke kawo muku shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zallatin da karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta tashar mu na wa da shirye-shirye a kan mita 94.6. Sunana Musa Sarkin Fada Tirun na tare da ku wajen jagorancin gabatar da shirye-shirye har zuwa yayin da zamu rubuta tamu. Tare da fatan mai sauraro za ka kasance tare da Fatu Radio ka domin jin shirye-shirye da aka tantar maka a wannan dare. Da farko dai bari mu je ga shirye-shiryen mu na farko.